0: Marikou na Fresh Radio.
1: Ahojte, milí moji priatelia, nepriatelia, no ja vás zdravím úplne všetkých. Samozrejme, pokiaľ nás počúvate, ste na Freshi, ladíte nás, nech už sedíte v aute alebo ste v robote. Vítajte pri ďalšej dávke noviniek zo sveta celebrit. Dneska zistíme, či je Tom Cruise upír, prečo fanúšikovia Kate Beckinsale zneisteli a ako si Jasmina Alagič udržiava lásku s Rytmusom. No tak ja si myslím, same chuťovky, poďme na to. Hollywoodske tajomstvá už na nás čakajú. Vítajte.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Kate Beckinsale, áno, to budem tentokrát na Freshi pokračovať. Práve táto krasavica znepokojila fanúšikov tajomnými odkazmi na Instagrame. Objavili sa slova vzdávam to, dokonca s Bohom, pričom herečka zdieľa aj článok s Caroline Fleck. Nikto však nevie, čo tým presne myslela. Fanúšikovia tak začali premýšľať, pátrať a pravdepodobne kontrolovať Instagram častejšie než vlastné správy. Kate si pritom v minulosti prešla náročnými životnými obdobiami a čelila aj nepríjemným komentárom na internete. Zatiaľ teraz zostáva viac otázok než odpovedí, ale keď tie jej fotky uvidíte, no, neviem ako vy, ale pre mňa mala by trochu popapať.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A to je pre dnešek všetko, milí poslucháči. Dúfam, že som vás pobavila, pretože ak nie, samozrejme vždycky to môžeme zvaliť na niekoho iného, alebo teda vlastne za to môže Tom Cruise, ktorý nám všetkým ukradol elixír mladosti a už sme všetci vlastne na výmrecie. Či nie? Na jasné, že nie. Ďakujem vám za spoločnosť, zostaňte naladení, samozrejme aj na superhudbu naďalej. Majte krásny deň a počujeme sa opäť zajtra. No, prekrásny piatok čaká. Tak si užite štvrtok a zajtra ahoj.
0: Skandál s Marikou.